Revolving Door, ta Tate McRae, shumë deo, alda lodu, bon, gjude, i vetë palia, unë ekserën kërna të nëzom, la fëtë tal kumpanija, sa sija, o më najdër kom, shkif dejtë lë gjurna, ta ti alda lodu, ashe kive za të thalë shlu fit që pëshom oto manjera, a lejti dhe jamalbi, puf dhe awa, da, na la, so baj jamalbi, pjena, se bëgjeja vahtë me ndau këllxane, të lë mush për qajtë, o lujtë gjekhlian, dhe palisa, so baj, nëse pik të rahmar, me lahmar të lajtë, mush për qajtë.

0: Lizzo, To Be Loved, for me.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Ande këtë qanë se dërba AC shdit fjamant, i sot asë hames me tjuro grazie al kompetisioni ta CAS Celebrity Kasar Air Conditioning Systems, a i duron grazie këbira, al da lejsi le palisa asë të menin, sa bëgjohu në studio, së thana kalf pra këbira, e i se pjo tos këbira, ja këndë forë që atë kam të shtërpost, jo, lejsi dhja këforë si andu bëzon të bdila wahë të tajba, në ladin i ali. Kena ata këtar të artë lunë, wakë bej drive ma rajonu gejlë, se rëkurna edhe nëse maule posta qiller, li jem dan lë kantant, jo kantanta, lë tkunet kanta fiqh, u zholo ku vëtër të ata, minë kun i celebrita. El birah li adjetë, kena lëwel persona në spërqat fil finale, na idu la auguri lë Sara Kraus, në nëshila të ata lë Justin Bieber. Qënës tjak, jirë rëtorna, aktar të artë lunë.

Da nuk e këtë rrisëm, bej, BTS, The Cat, Swim, ovjament, më ndisht du bilë pali saf, në men në u kol, edhin ato il gjëne të shah, il bahar u kol, me sa kënu bil liv, jo në kella matur il weekend, jina e kol në me ti, li rari mur il bahar soa, pero dan il weekend, insomma, dhe që dejt li mur, ali shkull të antë kollin që edhin ara bas khabi, u e kip dojt, weja, weja, atë men gjej, u kol dhe pali mur, jina shak gjeli vera me një deja nameli, jali nameli samblok, dhe kil party, I għal iktar ħaġa li d-dejja għani għal xumbas istamblok jibda jidellek u għek fi xem xo dal-affarijiet kolla, ma nafxie kux uħadi li namela d-dijin un bat li da fil-ħodu ovvijament u maħmar nar isni lobster kull fejn immis jġviri jibda juġani u xorta wahda kull meta mur il-bar, xorta wahda ma namilx istamblok. U għadi għu li namel l-istess ħaġa din il-ek, il-komedja nistanajdina, għalli xo xorbdu għajdu li verament imbeċilli, so għalli dejjem tinsa. Tamel is-sam, blokibat li jek inti bħali, 99 000 897.